0: the Angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai ha wabie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron nye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialeme ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron nye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no chiari, no se no gloa. Luane lebe, vejaina, biego myself.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia odanye wegwema.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron nye wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no senobla. Niwane lebe vejaina. Biego myself.
1: Oh senobla no kiale vi o senobla ewa.
2: Ni ma senere mi gongoni. Jesu Christ de Vau Tokema.
1: Javi. Eo le dan ewa.
0: Nando se ima dale. Jesu Christ de Vau Tokema. Okera na kona bima. Marie. Lugrasha no se reko wanima. Ni ma senobla vi o se Jesu Christ de Vau Tokema. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu ya ye niya. Ira wa ya ye yege biyege divise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu ya ye niya. Ira wa ya ye yege biyege divise.
0: Ibiale ma neva dia.
1: Neva dia.
0: Urepano solubla neva dia yegeve. Ira biomo bialimi no hiali.